gbe nipa igbagbo igbe aye to wa ngbe nisin igbe aye igbagbo ni eda tuntun ni ohun atijo ti koja lo kiesi won si di tuntun ohun gbogbo ohun gbogbo o ti ya patapata ko nu ara o ti ya patapata ko lodo esu o ti ya patapata ko ninu aye ki o rin labe sakoso labe ase isumo ohun gbogbo baye labe ninu aye re ohun atijo ti koja lo ohun gbogbo o ti wa di tuntun o so fun wa no galatia ori keji ese ogun iru igbe aye ti o ngbe bayi o ni emi ati kan mi ma gbele ibu pelu christi se da tuntun ni mi ati kan mi ma gbele ibu pelu christi se mo ti jade ko nu aye ati kan mi ma gbele ibu pelu christi o ni sugbon ati kan mi ma gbele ibu pelu christi sugbon mo wa laaye iru igbe aye wo lo ngbe bayi ni ki se emi mo sugbon ninu mi eleyi ni eda tuntun leyin ibalaja tori pe bayi o ti darapo mo christi o ku pelu christi christi si ku fun ati sin asin pelu christi ninu baptism o ti jidide o ni igbe aye otun bayi igbe aye otun ti eda tuntun o ni ki se mi mo sugbon christi nwa laaye ninu mi christi lo wa laaye ninu mi eleyi ni eda tuntun eda tuntun eni ti a kan dogbon si eda tuntun ki se ti eni to kan lo si sosi lasan eda tuntun ki kan se lesin lasan christi lo ngbe ninu mi wiwa ti mo si wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo lorun eni ti o fe mi o mo eleyi o fe mi ojo kan wa ninu aye re to mo ife olorun tele boya o ni e ofin mewa to ko sori tele sugbon ko ye o wi pe jesu fe re o ku fun o ni gere